0: 出てくるものが周りに見えますので、もっと驚くことが便利ですね。
1: 私こう、
0: 人間
1: に
0: 比べ
1: るのが
2: 私の前
1: の
2: みちょっとしっかりしてるんですけど、
1: ね、
2: 見てるんですけど、見てるんですけど、見てるんですけど、見てるんですけど、見てるんですけど、